Ljubav je kot črlena nit tema v čudajačak 59-letnoga Dražena Zečiča, tako i u ovoj, ako mi ikad slomiš srce ti.